ne so na tuntum awurade ma wo ne so na ka ne kɛseɛ kyerɛ no ma wo ne so na bɔ n'abɔdin ma wo ne so na yɛ ne kɛseɛ